0: 牛队长，你真是大大的朋友。大日本天皇様に忠誠を信ずあ。大日本天皇様に忠誠を尽くしたいと言ってました。<笑>そうか。 中国的难得的给啊，习习武将为军姐啊，我希望你能够成为我们啊还军的朋友，习在民之记住，还希望你能够尽心尽心啊，哦。 希望满洲周边的管理好行动意识机关的事项，能听得懂吗？
1: はい。渡辺。
2: はい。
0: ところで渡辺，最近貴様のところで八郎の現れた様子はないか？太子。
2: 八郎啊！
3: 太君，太君放心。自从大日本皇军进行了大规模的扫荡以后，八路是各个闻风丧胆，都跑了。我谅他们，现在街头十个胆子，你不敢出来。
0: 貴様の言っている意味は我々は謀反としていていいというのか？啊，
3: 不是，我不是这个意思，不是这个意思。
2: 渡辺。はい。どのような策略があるというのだ。どのように八郎を潰すというのだ。大佐、八郎非常に強い。まだ余計参加得意だろう。さらに現地の商民たちも協力したい。私が野山部隊と治安団協力軍の敏活策則を心配しています。
0: だから当地の民間いくつ大国に忠誠を尽くしていくと募集し、一つ軍事幹部ではなく専門的に八郎の対する両極部隊を組み立つ。
3: 同盟大臣、高知高知。
0: なかなか道理が通っているようだ。で、誰にこの隊を任せるつもりだ？
4: 太君，您要是相信我牛鬼帅的话，就把这个任务交给在下吧。太子，八路のゲリラ部隊ただ三兵だ。我々の特殊部隊が、それに勝負すできるよ。やつら全滅するの可能だ。私たちの陣を受け入れ保守する必要はないです。
0: やばる。 貴様ら特殊部隊は帝国の先鋭だ。正面に残り敵を潰せばよい。後ろの柱に無駄な労力は注ぐ必要はない。

0: そうです。駒田隊長、なんか八郎の遊撃隊のため、我々特殊隊をモダニズ使うのは本当の役を不足だ。
1: 你这人一队二队都已经出发了，咱连任务都没有，就在这儿养膘啊！队长，
2: 闲的没事啊，你帮长生做饭去。
1: 我帮太监做啥饭呀？我问俺们你事儿呢。
3: 下棋下棋。
2: 啊啊